0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš japen dale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sravka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak. Krok, krok, krok! Milan in Vlado Kreslin!

птица се дерајо. Радио је милозвучен. Усипа слишио на име Срака.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš japen dale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš japen dale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

fresken znanih obrazov pišete svoja povelja in se oblačite zastave porazom.